0: طيب إدبير مو انت خاب داي إيش ما فرمولا في ثواج
1: زي جميل خان إيش ما غلمان دي لندي وا أو زما انت خاب دي إيش ما توت پودر
2: زيم تاريك عزيز ما پیچان دي إيش ما اكوسيد
3: زي حمد خان دا کارکنا مو انت خاب دا إيش ما کرک کری
4: زيم ندين تنها نشاگين زما انت خاب دي إيش ما هين ان خود کری
5: زمان امدا نفید ملنگ دي مرلینا زما پستان دي إيش ما عمل سن
6: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
7: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
8: زی آفنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو

0: Εντάξει, άσε χωρίς τα βέλη και εμείς χωρίς ενσανούν νέοι, για να.
1: Ευχαριστώ, το πάει έχουμε η Ιταλία, το δωρε πασά, εμένα και η Ιταλία, ε.
0: Τζι, τζι.
1: Ο χέρτα, η βίβετα.
0: Ζαμπαρντάς τα ρικά του, ζαμπαρντάς κανούντα, έκανα. Κανούντα.
1: Ασάμπα και τα ταροζά που δεν πούσαν αγαχαβά και ασαράτα, τα χαβά, να τα πούσαν κάτι, δεν είναι πολλά οι χαβίσεις, το μαλακά, όλα οι μη.
0: Τζι, τζι.
1: Μα και τα λέρε και για τον αναόδε του τερσεμπάνσι, μακιούνταν τα μακιούνου, μοιάζει τα επούζα, γαλεκίνε, αλλά καόλοι.
0: Μπαστούσε η Βάδα Μερμπανί, ο Κέστα και από τα Ουρταλίνα, Βερσέστα, η Μουμπαϊλίνα, Δερσαράδη, Ιντερικ, Βίντιο, Βενακέστα, η Μούτα, η WhatsApp, Καβέστα, Μπιαζά, που είσαι, δε μου τσάρ, που είσαι, σάτο.
1: Έχω νόρε, έχετε άρση να ακούγονται, εντάξει, να ανεπονούρε, έχω και κιάνα τον Κατάνι, είχα ξεκινάνω, ότι θέλαμε με τον Κατάνι, είχαν οι Βίντιο, δεν ακούγονται, δεν έκανα, για να πω.
0: Ναι, έχω ζούτερ τα βιάν και Βίντιο, Βενακέστα, η Γκάν, Σάι, Βίνε, στα είπα, Φαρούκ, Τσουξε, Ουρταλβι, Σαράιβι, Ματλάβου, Φαρούκ, Γκάντερ, Μπουντεκι, Βίντιο και Μούτα, Αρσεν, Καβέβια, Μούτα, τα ρικά σύνορα. السلام علیکم جی سو خبر ہے کہ کم سنا ایس وزیرا اس سعید سرنگ چال رہے شاہ بالکل ٹھیک ٹھاک خلش کی ادگا گوندے طبیعت تے متدا سے درین گوندے لیدرشی او دے پٹے خبر ہو دا پٹے خبر ہے اکثر پر ڈور سے ڈیرے ساختے شی کیا نا بس خدا نے اس میں چکا دعا ہو رہا میں دے چکا تو یو رہے دے مو دعا ہو رہا چکا اس گلے ماں کا کہنا گلے کو مخرٹے ڈیرے وکڑے خوش داؤ کا چپے والا گی اوے مانی چنے مانی زو بیا گلے کا چی بیا بیا نہ مانی بیا گلا کا چی بیا بیا نہ مانی خیر دمرا گلا کا چی سو پرا ایویلی نوی چی ساچے ساچے گلے دے خاتمے کا جناتی کا لوئی استرا سے شیر قربان ارشاد بس جانان جوڑاوے دا ٹکا خو میں پرسیس دا کا او دا نور چکی ما دو خوے دیا اوز وارڈ کا نا
2: اوزی تو وی بیا
0: بیا ہو یا شابس
2: بیچی بچی پتاشا میس خبرانو دا او تیچی پتاشا میس خبران جوڑاوے
0: ہائی ہائی تا چی خفاش لوی خفگان جوڑاوے ہاں
2: اوزی پتاشا میس رفت آیا دا
0: ہاں خبر
2: او منتا میں سالم دے